0: Euro Lestvica.
1: Ej, Taja, Damjan, se tvoja družba ne zaupam. Da se razumeva, ne? Da to zdaj le tista druga polovica počitanc, ki jo, mislim, ki jo je treba izkoristiti. Dnevi, ki jih je treba izkoristiti.